sen kanam min ni do do won ni fali to ko mere ko yusu kun jub rek mu dum ni kun jub ta fali rek mu dum ni min ni ne do won ñom min ni du ñom ñoo do tax mu ci bir kan yusu da di jax ne da di jël pañe biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fek bu lepp da di nangu lek gi mu yoron